ولي ولی کل عالم شاہی شہنشاہ دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کمال کریم والی کل عالم روحانیت دے ساگر پریتاں دے پہرے دار الہی ساجن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی دے پاون پوتر دربار اندر جڑ بیٹھے ست سنگی جنو آؤ اپنی رسناواں نوں پوتر کریے من نوں چڑھدیاں کلا وچ لیا کے گج وج کے فتح بلائیے آکیے جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਾਮ